0: Найголоснейше.
1: Найбільше.
0: Найбільш ексклюзивно.
1: Найбільш помладно.
0: Найвечкласне.
1: Ми смо Саломон.